0: damutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina, Lunes hangtod Biyernes, ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: nga naumol kining programa sa radyo.
1: Kalihukan sa probinsya.
0: Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyon ang
2: kay sa akong kabilin, kultura o komunidad. Ang akong pagkatigo karong adlaw.
0: Ang opening remarks, paminaw nato ang mensahe ni Ms. Ellen T. Salumintaw, ang PG Department Head sa PSWDO.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murag sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini.

dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

Hainko, unsa kini dapita? Oh, kwarto. Kam kinsa kini kwarto nga ko nahimo tangan? Hagi unsa ko sa paghiabot ini? Husto. Husto. Lalaki mo suod. Kidnap for ransom? Mao ka ang tuyo nila sa pagdakit nako. Ginoo ko. Ipalukat ko nila sa akong amahan sa dakong kandidat sa kwarta. Dili ang imutuo si papa nila. Dili siya ang magpadaog pagpatunto. Pero saan ko sa pagpahibaw kang papa nga dili ang imutuo sa duha ka lalaki midagit nako? Una-una, kinalamakasibat ko. Kinahanglan yun.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nagustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag ug kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon.

Mga higala, ang mga pangandoy, dili man daotan. Pero, ug masubran ingon pa, makaguba pod sa nabuo nimo. Ikaw higala, buo pa ba ang nabuo nimo? Tungod sa imong pangandoy, mao kining kaagi sa atong sindir karon nga si Melchor. Para masabtan ninyo may higala atong Tagalog kinabuhi. Pero sa dili pa at usa, ipabati kaniya yung ipangayong awit.

Kumusta? Kumusta? Mayong buntag! Maayong mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na gid sa tuwang pinalanggang probinsya sa Bukidnon sa 20 kalungsod ug 2 ka syudad. Sa atong suking tigpaminaw sa Tresero Distrito, labi na gyud sa lungsod sa Maramay. Kumusta ug maayong buntag kanatong tanan? Adlaw na usab nga Sabado Pizza Jazz bulan sa October 2026. Og nining atak na mga igsoon mga higala alang sa akong mga suking tigpaminaw. Ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, ang inyong paborito matag Sabado kung nakamata mo alas 7 o nini nga takna sa kabuntab kong taman sa alas 9. Ang inyong paboritong programa ang Barog sa Kamatoran. Si Anchorman Benzion. Ani ano usap mga igsoon mga igala magtagaw taw sulod sa 2 ka oras ang takna sa kabuntagon. Og live kita sa ato ang Facebook. Og sa ato usab nga FM radio live gyapon kita. Ubay-ubay nga mga isyu ang atong pagaisgutan karong kabuntagon mga igsoon mga igala. Og kinisya nga mga isyu trending kaayo og presko kaayo. Og busa ayaw ninyo paltaha ang pagpaminaw labi na gid atong mga suking tigpaminaw nako via FM radio o via internet. And please like and share na lang pod aron nga ang atong ubang mga igsoon nga buot usab nga makapaminaw sa atong gisgutan karon or sa mga labas nga mga issues katilingban sa nasod sa Pilipinas maka hibalo sila sa kung unsay dagan karon sa kalihukan entero Pilipinas o lakip na usab ang sa laing nasod. Sa di pata muadto sa labing mainiton nga diskusyon sa kahanginan mga igsoon, mga igala. Ato na kita sa atong pagpangaliya sa atong labang magkagagahong.